Radio The Voice Airplay Chart. Top hiturile de tazi sedmiță. Numărul 3.